Daar die se sanne voort rond die winter tot rook en daai joene deur die weg wat se môre garandeit dan neem prepareit roos karnaval.